0: En so met die Shadows se voettapper in die agtergrond. Groet ek jou, my naam Wouter de Wet, saam met jou tot met 6 uur toe vanoggend. Ek staan in vir Fani Skooman met die program Sunrise Shake-up. Voel ek so ruk terug saam julle gesels het, maar dit is lekker om weer terug te wees. En so ek sê, ek staan in vir Fani tot met morgen toe. So jy gaan lekker saam met my keier tussen nou en 6 uur en ook morgen tussen 5 en 6. Kom ons kyk na die program soos het daarna uitsien in hierdie uur wat voorleem. So in die omgeving van so 10 oor 5, gaan ons kyk na die weervoorspelling vir vandag, morgen, as ook maandag, hier in die Helderberg FM area, uitsaaggebied. Dan so kwart oor 5, gaan ons kyk na die verkeersnuus, indien enige. Om 20 oor 5 se kant, sportnuus vir die naweek, ons gaan kyk na een bykie URC, wedstryde of uitslaan, ook wedstryde wat voorleem, rugby gewys, vandag. En dan, so in die omgeving van so net so na half 6, gaan ons ook kyk na ding wat gebeur het in die geskiedenis vandag en ook bekende se verjaarsdag en dan ook weervoorspelling so teen kwart voor 6 en dan gaan ek vir jou groet en jy los in die geselskap van die ontbyt program saam met Ryan Main. Kom ons begin hierdie uur met Becky Hill, Outside of Love en Louisa, Give a Little Kindness. Goeiemorgen.
1: Helderberg FM 93.6.

The Jonas Brothers gewees daar met hulle liedjie Waffle House en ook Lady Zamar met First Class net voor hulle gewees. Hier by Helderberg FM 93.6, my naam Wouter de Wet en kyk lekker saam met jou tot en met 6 uur toe. Ek staan in vir Fani Skooman. En so net al kwart oor 5, kom ons kyk na jou verkeersnuus op hierdie tyd. Geen nuus op hierdie oomblik nie, paai nog redelik stil op die oomblik hier op hierdie naweek, op hierdie saterdagoggend, maar as jy bewus is van enige verkeersnuus, laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 021-100-6936, 021-100-6936, en ons sal ons medepadgebruikers daarvan in kennis op laat neem, van kennis stel daarvan, vir enige verkeersnuus wat op die paai in die gang is. So as jy weet by enig iets, onthou net weer die WhatsApp nummer van Helderberg FM 021-100-6936. Hier is Christian Visser nou met Ek sal as jy sal.

0: Christian.
1: Dis simpel maar ek mag wonder.
0: Christian Visser daar met ek sal as jy sal en ek sal praat as sy klaar gepraat het. Dit was dan so gesê Christian Visser daar met ek sal as jy sal. Is 20 minute oor 5 en net hierna kyk ons 'n bietjie na sportnuus.
2: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality, pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.
0: En kom ons kyk 'n bietjie na sportgebeure, veral rugby. Ons begin sommer eers met gister se uitslae van die URC, oftewel die United Rugby Championship, wat al seker al so 2 weke aan 2-3 weke aan die gang is alreeds vir die nuwe seisoen. Gisteraand het die Ospreys die Dragons gewen met 38-31 daar en ook die Glasgow Warriors het gewen 36-19 teenoor Connacht. En as ons kyk na vandag se wedstryd wat voorlê wat die URC betref. Daar's 'n paar plaaslike wedstryde ook voorlê. 2:30 vanmiddag speel die Bulls teen die Lions daar op Loftus-Versfeld Pretoria om 2:30 en dan hier op eie bodem daar in die Kaap op die DHL stadium om 4:00 vanmiddag speel die Stormers teen die Sharks. So kyk ook uit vir daai lekker wedstryd vanmiddag om 4:00 en dan ook op dieselfde tyd speel Zebre teen Edinburgh om 4:00 as ook dan 'n bietjie later 6:30 vanaand die Scarlets wat kragte meet teen Benetton ook 6:30 en dan of 6:30 en dan nog 'n 6:30 wedstryd is Ulster wat kragte meet teen Munster en dan die laaste URC vir die naweek sal wees Leinster teen Cardiff en hulle daai wedstryd begin 9:15 vanaand. So as jy die hele dag rugby wil kyk, kan jy maar, want dit lyk met gaan net rugby wees en dan ook vroeg vanoggend internasionale wedstryd ook Nieu-Seeland, die All Blacks wat kragte meet teen Australië. En dit is 10:08 en daai wedstryd vind plaas op Eden Park in Auckland. So as jy dit ook wil kyk, is jy baie welkom. Ons gaan so in die omgeving vir ons net so 5:30 se kant kyk na interessant hierdie wat gebeur het in die geskiedenis op hierdie dag die 10de Oktober as ook bekendes verjaarsdag bly ingeskakel daarvoor.

0: Sam Fender saam met Olivia Dean gewees daar met Rain Me In en ook, ja, dit was net hy gewees wat ons nog geluister het en kom ons kyk nou weer so vir oulaas vir vandag vandag hier in die strand, Helderberg, Somerset West Gordons Bay area, 13 op na 24, sonnig vandag hier so dan ook Grabouw 12, gaan na op na 24 later, ook sonnig dan as ons kyk na Stellenbosch 12, gaan op na 27 is die maximum, ook sonnig en dan laatst in Kaapstad 14, gaan op na 18, gedeeltelik bewolk daar in die Kaap met 'n wind van 14 km per uur. Niks nuwe nuus, sedert ek laas jou gepraat het rondom die verkeer nie, maar asseblief bestuur versigtig en kom veilig by jou bestemming aan, net sy jy op pad is werk toe, of dalk iewers vir 'n sportdag vandag by die skole, of jy is dalk pad huis toe na 'n lang nagskof, geniet het en veilig wees hier op ons paaie. Ek gaan net hierna ook 'n bietjie saam met Ryan Main, hy gaan dalk saam met jou kuier in die HFM Weekend Breakfast, dis in 6 en 9, bietjie hoor wat hy op sy program het vanoggend.
1: Helderberg FM 93.6

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou as jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele. Dit is lekker om saam met jou te kuier. Ek is Janette en saam met my hier is Kaal.
2: Hallo, altyd lekker om saam met jou te kuier en so bietjie deel te neem. My vrou gaan die meeste praat.
1: Ek sien waar die bal. Maar kom ek sê vir jou waar daar kan jy uitsien. Ons het twee padtoetse, twee uiteenlopende bakkies. Ja. Ons gooi dinge bietjie anders om want deel 2 is langer want Nicole sluit by ons aan en hy gesels met die hoofuitvoerende beampte van die AA, Bobby Ramagwede en 'n baie interessante onderwerp, waar jy wil ingeskakel bly daarvoor. En dan vir twee wiele, sluit Clinton by ons aan. Julle, sy seun Tristan Pienaar het die afgelope naweek in Engeland by Donington Park uitstekend gevaar, maar jy gaan moet ingeskakel bly daarvoor. Maar, kom ons begin met 'n bakkie oorlog. Twee uiteenlopende bakkies. Die een, JMC se Vegas, en ons het nou spesifiek met die 4x2 gery, en dan, Volkswagen, se Amarok, maar Pan Americana, hulle 3 liter V6. Ek weet, jy kan nie die twee vergelyk nie, ek besef dit, en ek sal aan die einde vir jou sê wat ek wil sê, maar kom ons begin gauw met die JMC Vegas pakkie.
2: Sinet, ek wil net gauw sê, jy het nou gesê, oorlog, dit is glad nie oorlog nie. Want jy kan nie die twee bakkies mekaar vergelyk nie, maar in 'n bakkie mal land, moet jy definitief twee uiteenlopende bakkies nie ons vergelyk nie. Ons moet net sê, wat is daar beskikbaar as jou droom 'n dubbelkajuit bakkie is?
1: Wel, as jy droom 'n dubbelkajuit bakkie is, en jy kan nie 'n miljoen plus bekostig nie, want dit is pretty much wat daai Amarok of jou Ranger of jou Hilux of so voorts gaan kos, dan wil ek vir jou sê, dan kan jy kyk na hierdie Chinese bakkie en dis die JMC Vegas. Nou goed, wat bied hy vir jou? Dit is 'n 2.5 liter, dit is 'n turbo diesel engine, hy het 123 kilowatt, hy het 430 newtonmeters wringkrag, niks fout met hom nie, hy lyk regtig prachtig, hy trek nogal aandag, dis 'n mooi gestileerde bakkie aan die buitenkant.
2: Ja, ek moet sê, hy trek baie aandag en weet die mense kyk en ek weet nie of het is oor die stilering en omdat dit net een naam is wat niemand ken nie. Maar as jy net met 'n 5 jaar 200.000 kilometer waarborg, moet het definitief mense aantrek. Want as jy nou dink, jy het nou net gesê, ja, die ander bakkie wat ons net oor gaan praat, die Volkswagen, kos 1.2 miljoen rand.
1: Ja, die Vegas begin, die intrede is nou die handrad, is onder die 400.000 rand. Die een wat ons mee gery het is 459.000 900. En as jy die 4x4 Vegas vat, is hy net kort van 500.000 rand. Ek hoor jou, maar ek wil net gauw iets sê. Ry jy met hom, hy doen niks fout nie, ek het lekker lang pad met hom gery, maar oor die 600 km het ek met hom gery, maar daar klim ek in die Amarok, en hy is meer as dubbel as die prys, hy gly oor die pad, daai Amarok, daai Pan Americana, daai 3 liter V6.
2: Hallo, ons is nog nie daar nie, ons praat nou oor die JMC Vegas. En net gevinnig, ons het gepraat oor die Grand Avenue, wat sy beter boetie is, met baie meer luxere, skuifremme reg rondom. Die Vegas, as jy nou dink, jy het nou net gesê, 450.000 rand of 460.000 rand vir die 4x2 automaties, dis 'n 8-spoed ZF radkas, soos 'n goeie radkas, 2.5 turbo diesel, en Janiet, ek moet vir jou sê, ten spuite van jou kla en whatever, jy kan nie hierdie twee met mekaar vergelyk, jy raak heeltemal te lyries oor iets wat jy kan amper 3 van hierdie bakkies koop vir die prys van die Amarok, wat ons net gaan praat, so kom ons koncentreer gauw vinnig op die JMC, goed afgewerk, jy het net al gesê, lyk agressief van vooraf, die achterkant, soos enige bakkie, lyk asof hulle vergeet het van design, maar dit is maar hoe 'n bakkie lyk, hy kom met 'n liner, aan die binnenkant van die bak, standard.
1: Ja, nee, ek besef, en klim jy in die bakkie, hy is goed uitgeleen in die binnenruim ook, die sitplekke is gemakkelijk, ek hou nie van die plastiek elemente nie, want so dit is harde plastiek, maar nou hou die prys in gedachte, maar het Apple CarPlay en Android Auto doen als daar wat reg is, interessant genoeg is sy laaibak achter, net 750 mm van die grond af, so het maak het makkeliker om goed in te laai, so dis goed, klein goedkies wat ek nou nie vir my prakties is nie, hy het sulke hake aan die buitenkant van die bak, wat vir my voel, jy weet, as jy touwe en goed gebruik, kan jy moontlik nou die baks beskadig daardeur. Hy doen als reg, met die regte prys. En ek bedoel, op die uiteinde van die dag, as jy veronderstel om so 8.59 liter per 100 te kry, dis ontrent waar ons ook geboer het oor die lang pad.
2: Ja, ek moet sê, ek het so 8.2, 8.3 gekry. wat nie sleg was nie. Lang pad gery, ons het kort afstand gery en ek moet vir jou sê, die brandstofverbruik was vir my bittergoed vir wat die bakkie gedoen het. En net gou daai buitehakke wat hy het buite die bak waar hy nou gekla het oor die verf. Dit is baie ou skool, maar weet wat dit werk? Dit maak die ding vir my so klein bietjie stewiger vas.
1: Ja, okay. Kom ek sê vir jou ook, ek weet dat James sê het hierdie Vegas bakkie oor die 4 miljoen kilometers getoets, so duidelik doen hy wat hy moet doen, en ja, hy tik die bokse. Maar mag ons nou oorgaan na die Volkswagen Amarok Pan Americana 3 liter V6, jy kyk na 184 kilowatt, 600 newtonmeters wringkrag. Jy klim in hy bakkie, jy wil diep asemhaal en net, hy gly oor die pad, ook oor die 600 kilometers met hierdie ingery. En Karl, ek is jammer, maar weet jy wat, as jy nou regtig vir my sê, hier is 500.000 rand, dan sê ek vir jou, nee, ek kan beslis nie een nieuwe Amarok bekostig nie, nie hierdie Pan Americana, wat in elk geval 1.2 miljoen is nie, maar dan gaan ek eerder in 'n koop 2019-2020 Volkswagen 3 liter Amarok, vir dieselfde onder die 500.000 rand.
2: Ai, Jeanette, sonder waarborge, sonder al die type goed, jy kan het nie met mekaar vergelyk nie. Altoos bakkies,
1: ja, okay.
2: Hierdie is premium. Hierdie is soos in dit reis SUV. Die hantering is goed.
1: Fantasties.
2: As jy binne in die kar sit, kan jy nie hoor dis 'n diesel nie.
1: Beslis nie.
2: 6 silinder, dit is fenomenaal. Maar die 1.2 miljoen rand, moet dit fenomenaal wees. En ek kan nie glo ons bakkies het nou al daar uitgekom dat het soveel geld kos nie. Nou kyk, as jy die jackpot slaan en jy daai tipe geld, moet nie 'n fout maak nie. Die issue vir my is nog steeds. Dis 'n dubbel kajuit en as jy nie op 'n groei het, is daar het 5 nie en jy is normale lengte, gaan die ouens agter nooit gemaklik sit nie. Snaaks genoeg is die goedkoper Vegas het baie meer spasie agter.
1: Ja, dis
2: en,
1: waar.
2: En ons het letterlik kinders gehad wat altyd die waarheid praat, wat vir ons gesê het, oom, daar was meer spasie in daai goedkoop bakkie as in hierdie een. So hoekom hulle dit nie kan reg kry nie, maar as dit kom by rygenot. Nou moet jy jouself vra, ry hierdie bakkie 3 keer lekkerder as die vorige een waar ons gepraat het?
1: Absoluut. Hy ry 3 keer lekkerder vir my. Ek weet nie, hy ry vir my lekkerder, maar goed, ek erken, mens kan nie die twee met mekaar vergelyk nie, dis 'n feit.
2: Kom ons kyk gaan die afwerking en die goed in die binnekant, Jeanette. Ek bedoel, daar's geen twyfel aan nie, almal weet het, is dat Volkswagen en Ford werk saam met mekaar. So die binnekajuit, as jy kyk na jou raakskerm en jou goed soos daai, is alles baie dieselfde, maar Volkswagen het vir my self gesê, by 'n lang rit waarop ons was, dat hulle klankdemp goed wat hulle in het, teen die firewall en al die type goed, is 30% meer as wat die Ford het. So hy is stiller in die binnenkajuit, dit bly, hoe sê die Engelse woord, distinctly Volkswagen, so in die buitenkant en hoe jy hom sien, lyk het heeltemal na 'n ander bakkie, so as jy die type geld het, moet ek vir jou sê, dis 'n droom van my, ek gaan hom koop as hy R2 is, ek sê sommer nou vir jou,
1: ja.
2: So whatever jy ry, in die tyd wat ons hom kan bekostig, dit is klaar verkoop. Want ek gaan so 'n bakkie koop
1: ek
2: vir my
1: stem,
2: en vir jou.
1: Daar is, hy sien, daar stem ons nou absoluut saam. Doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Wiele by Wiele Facebook bladsy. Dan is die James C. Vegas bakkie wat daar vir jou gaan pronk, maar ook hierdie pragtige Volkswagen Amarok Pan Americana. Ons gaan gou bietjie asem skep en dan is ons terug met Nicole wat met Bobby Ramagwede gesels van die AA en ons tweewiele man vertel breë bors trots hoe dit met sy seun Tristan in Engeland gegaan het. Ons is nou terug.
0: Helderberg FM 93.6.

0: jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Was ek so lang ver dat jy my nie kan onthou nie.

sy paadjie, sien ek die bergie en sy maat, en staan en opkyk, ver en naboe, vanuit die vullis.

0: war zone.
1: It is a paradise here, no war zone in sight, I'm afraid. That was Zane with Pillow Talk here on Helderberg FM 93.6. Welcome back to your Power Hour with myself, Heinz Schofield, here on your Weekends on Helderberg FM show. And right now, I'm going to tell you a bit of a story before we get into the next request. Now, the thing about me, I'm going to tell you something about me now. And I love food. There is a saying I know in English that says you that we as humans, we eat to live, which makes sense. You know, we all have to eat in order to keep living. But me, I'm not like that one. I am different. I was misprogrammed, I think, when I was created. I very much live to eat instead. So, ek het 'n WhatsApp hier so deur gekry van Aina wat sê, "Hallo Heinz, wat 'n lieflike dag. Ek is besig om pudding te maak vir môre se braai en ek gaan nie jou show mis nie." Oeh, en toe natuurlik moes ek gevra het wat se pudding dit is wat Aina maak. En sy sê, dit is 'n gebakte citrus pudding met 'n chantilly room. Dit klink heerlik. Ek dink ek gaan nou sommer nou 'n bietjie Google. Ek wil 'n bietjie sien hoe lyk dit, want jy weet ek is 'n visuele leerder. So, yes, ek love it om altyd te hoor wat jy aanvang. Wat vang jy aan hierdie naweek? Wat 'n interessante disse maak julle? Is julle lekker besig om te braai? Stuur gerus 'n foto. Jak het al klaar vir my 'n foto van sy braai weer gestuur. So, ja, deel altyd asseblief gerus saam met my jou kosse of die interessante geregte wat aangaan. Ek is altyd oop met vir dit. Ek sê ek eet met die oë. Mens moet maar. Aina het gevra om te speel van Does Your Mother Know van ABBA. So daai ene kom nou volgende op. And then we also got a request through here from is Metteridge Elders, who asked me to play a song from Noah Kahan, or is it Kahan? No, I'm assuming it's Kahan, maybe. But maybe I'm wrong, because I'm not actually familiar with this artist. And it's a song called Stick Season, so that one's coming up after the words. En toe het ek 'n boodskapie ook hierso gekry van Anru, wat vra, kan jy asseblief speel vir my Beheer vir Nulani J? Diana kom ook nou vir jou volgende op. Bly asseblief ingeskakel. As jy dalk nog jou versoekie wil deurstuur, stuur hom op my WhatsApp-lyn. Moet nie skaam wees nie. 021-100-6936 is die magic WhatsApp nommer en dan kan ek vir jou Josef Christ speel. Hierso kom ons in met die musiek.

0: Kim Carney with Crazy in the Night. Welcome back to your Power Hour here on Helderberg FM 93.6 with myself, Heinz Schofield. And it is almost time for Power Hour, unfortunately, to end. We've gone ending off with the last two songs, I believe. Yes, I think if I'm looking at the time correctly, we've still got time for two final songs. And then, is it tyd vir Afrikaans bo, waar ons 'n uur van Afrikaanse musiek gaan luister hierso saam. En ons het 'n onderhoud wat ook vandag gebeur. So inderdaad baie om na uit te sien. Maar natuurlik onthou, dit is ook jou geleentheid om van die Afrikaanse liedjies te versoek. Of wel, versoeke deur te stuur eerder, wat jy dalk nie noodwendig kan hoor hierso op die stasie. So moet nooit skaam wees op daai WhatsApp lyn is 021 100 69 36. Laat my weet wat jy wil hê, of wat ek vir jou moet speel, en dan sal ek soek of hy ons om het, en dan sal ek my best probeer. Stuur gerus 'n paar opsies as jy miskien 'n twyfeling het, dalk is dit 'n ouer liedjie wat jy dalk nie aan te gewoond is nie, wat jy weet dalk nie so af en toe speel nie. Dis nou tipiese daai ouer liedjies, miskien van die 80s of so, die 70s selfs. Daar is dalk selfs ietsie van die 60s af. Dit allerhande versoeke kom deur op hierdie WhatsApp lyn. Maar ek gee vir hom nog een laaste keer, is 021 100 69 36. I have a request here for a Tim McGraw song, so that one's coming up next, and I think we're gonna end this off with let me not give away all my secrets. I'm gonna be playing a last song to end us off with still, so don't worry, stick around, lots are still coming up for you right after this.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
2: Helderberg FM 93.6.

Tijd voor hier van slechts Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans Bo word met trots geborg deur Unati Groep. As jou alles in een subcontracteer, die Unati Groep specialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneel installaties met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai's reg, welkom terug. Afrikaans Bo is altyd almal se gunsteling tyd op die stasie natuurlik, want dan kan hulle hulle gunsteling Afrikaanse liedjies deurstuur om te versoek, liewerste, 'n versoek deurstuur. Daar val my tong weer uit my bek uit. Maar dis okay, ons is nog hierso saam en ons gaan nou weer lekker musiek luister en natuurlik in die volgende so 15 minute of so het ek 'n onderhoud wat voorlê en vandag is 'n interessante liedjie. Dit is 'n dieper een. Dit is 'n liedjie deur Hugh Lynn en dit is genoem Hemel. Hy gaan vir ons dan bietjie later vertel oor hierdie liedjie en dan gaan ons met hom gesels en uitvind wat is wat met die lied en dan gaan ons hom speel vir die eerste keer hierso op Helderberg FM. Kom ons spring in met die musiek, is Danny Smoke, gaan ons inlê. Daai is die vraag.

0: Piesangskulle met Dijkweg Vreemdeling hierso op Helderberg FM. Ek is Ayn Skouvel, die saam met jou, maar ek is nie meer alleen nie. Ons is beloof, ek het vir jou Lynn op die lijn hierso. Hallo, welkom Lynn, hoe gaan dit?
1: Goeiemiddag, goedendag.
0: Nee aan die gang, ons mag mos nie klaar nie, al wil ons toch so graag.
1: Lekker man.
0: Dit is. Sê vir my eerstens, ek wil net vir jou sê, baie dankie dat jy vir ons vandag hierso kon join op die lig. Dit is een eer altyd om met kunstenaar te kan gepraat oor die nuwe muziek wat hulle uitbring. So, ek verstaan, jy het vir ons vandag die liedjie Hemel. En ek het bykie geluister na hom en dit klink vir my soos ek het hom beskryf as een krachtige of een dieper liedjie. Dit is beslis, ek voel meer daaraan. So, ek wil graag hoor, waar kom die inspiratie? Wat is die story vir jou achter die liedjie?
1: Ja, gewoon, hoor die eerste baie dankie vir die geleentheid, wat hier altyd die ondersteuning. Maar ja, waar die liedjie gaan, nee.
0: Yes.
1: Dit is eindelijk een baie interessante topic en waar het begin het. So, dis, so diepstens waar het is, die liedjie begin by een grapie tussen my en my vrou.
0: Okay.
1: Want jy had het mekaar gesê, dit is my ding, ek wil redig nooit so met jou leef. En ek hoop ek ben jou tot in die man.
0: Wow.
1: En wat toen er gebeur het, laas jaar, augustus, het ek my ma verloor aan breinkanker. En heel toevallig nie, baie heel toevallig, toe sê my pa precies diezelfde woorde vir my, sê, jy sien, ek kan nie glo jy maak my gewend tot in die hemel nie, ek is kwaad, ek is genuinely kwaad. En ek dink, wat die liedjie so speciaal maak nie, is, ek het self die tyd, dat ek dier die rou fase, die grieving tydperk gegaan van anger, so ek was genuinely kwaad, dat my maat nou weggevat was. En ek weet nie, dit is een baie dieper kant bereik.
0: Absoluut. Dis redig soke krachtige ding en ek dink baie mense kan relate met die ervaring, want jy weet, so baie mense gaan dier soke ding en dit is altyd moeilik en ek dink dit is een mooi ding van muziek wat mense so die emoties kan deel. So, eerstens, jy weet, dankie dat jy die bereikwilligheid is om die type krachtige boodskap te wil deel met die luisteraars. Dis eintlik dit wat ek wil weet, jy weet, amper soos, wat se boodskap voel jy echter, moet die luisteraars uit die liedjie kan vat?
1: Ja, ek dink die hoofboodskap, ek dink, dit is meer een levensles wat ek self geleer het, is, moet nie die aanname maak, dat jou geliefde vir die rest van jou leven vir jou geleer word nie, dis nie in jou handen nie, dis in die virus is dit net nie in jou handen nie,
0: yes.
1: So met het gesê, hanteer altyd jou geliefde met liefde.
0: Wow, ek dink daar is eintlik een echte prachtige boodskap is, dis interessant hoe die lewe werk, ek het self nou deur die beseffing gegaan onlangs, en weet jy, dat mens moet altyd waardeer die mense wat in ons lewens is, jy weet, al is het vriend, familie, die mense in ons lewe is so kostbaar, en ek dink is ek klik op prachtige ding wat jy met ons wil deel, deur die liekie jou, ek dink is radig een mooi boodskap, ok, fantasties.
1: Baie dankie, ja, dat is baie.
0: Absoluut, maar ek wil eintlik graag gevra het, jy weet, was daar miskien enige samenwerking gewees op die liekie, of was het een enkel project van jou kant af?
1: Jy was eindelijk, meeste van my songs is maar enkel projecte, want ek het maar, ek moes nog altijd myself ondersteun as ek kom by die recording kant, so die hele productie het ek heel te myself gedoen, want hier ek die skryfwerk om, ja, die skryfwerk is uit die perspektief van my pa, so, jy sal sien so die manier dat ek die liedjie geskryf het, hoe kan ek het stel, dit is letterlijk uit my pa se oorheid, wat ek die liedjie geskryf het. So ja, dit is maar, dis hoe ek die liedjie by mekaar gesit het. Ek het een gitaarspeler, wat so'n bykie van die gitaarsuile gedoen het vir my, en die liedjie. Maar anders as dit was het heel te maak, ja.
0: Ek hou van dit sit nog een vlak van, soos een diepgeit daaraan, om te denk dat dit kom uit jou paase perspektief uit. Ek denk dat is nogals baie interessant om daar te moet indink. Ons gaan moet mooi luister as onder die klink, soos hy kan vang hy van die perspektiefse kant af. Maar wow, ok, fantasties. Baie dankie, jy sê vir my, voor ek jou laat gaan, ek wil gewoon vraag, ek hou daarvan om altyd die kunstenaars te vraag, kan jy vir ons dalk een voorsmaakje gee of een idee van wat dalk nog voorleef van jou kant af vir die komende jaar?
1: Yes. Ja, ek is so opgewonden om dit op met julle te deel.
0: Yes.
1: So, hierdie liedjie, Hemel, is liedjie nummer 4 uit die album dat hierdie jaar vrygestel word uit 8 uit. So, dit is liedjie nummer 4 uit 8. So, daar is nog vir die jaar, dat daar nog 4 liedjies wat kom, maar ek is nou, soos wat ons praat, is ek bezig met die volgende album, wat ek vroeg volgende jaar ook gaan release, vir die jaar.
0: Okay,
1: so, ja, nee, daar is baie goedjies wat op pad is.
0: Absoluut, dit klink beslis as dit die geval is, en jy sê ons gaan dan 10-10 weer gesels in die komende maande.
1: Ek hoop so,
0: absoluut.
1: Dit gaan fantastisch
0: wees. Absoluut, asjeblief, steer altyd gerust dier jou nieuwe, die nieuwe goeders wat uitkom van jou kant af. Maar sê vir my, indien enige van die luisteraars dalk wil up-to-date wees met wat die nieuwe goeders wat jy uitbring, waar kan ons vir jou volg, of onder watse handle kan ons jou volg op sociale media, of watse platforms?
1: Yes, so ek dink Instagram is definitief die makkelijkste om mee te begin.
0: Yes.
1: So my Instagram is met youlin_.
0: Okay.
1: So dit is so, ek weet seker ook wanneer van mense wel vertel hoe om my, hoe my naam te spel, want mense sikkel vir een of andere rede daarmee. So dit is U soos Hugh Jackman, so dit is H-I-G-H.
0: Yes.
1: En dan L-A-N.
0: Okay.
1: youlin_, ja, van seker my uit.
0: Ek kan soek homself nou. As I.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ja, en dan sal jy sien in my bio is daar 'n link wat jy kan volg, dat jy dat so vaak na absoluut almal aan 'n platform soos Spotify en YouTube Music en YouTube vir musiekvideo's, al daai tipe goedjies. En natuurlik my kontak besonderhede as enigiemand my ooit wil boek vir 'n show.
0: Mm.
1: Of dit nou corporate is, 'n verjaarsdagpartytjie of 'n troue, ek doen alles. So mense moet my, ja, hulle moet my kontak.
0: Asseblief, yes, gaan check uit vir jou, Lynn, op online, andersens, ja, ons gaan nou baie, eerstens wil ek vir jou, baie dankie en vir jou tyd, jou, en dan gaan ons nou inspring in jou liekie hemel in.
1: Yes, baie dankie, hoor, jylle ondersteuning is ongelooflik baie kostbaar vir my, baie dankie daarvoor.
0: Dis net een plesier, en dan wens ek vir jou een lekker aand en een lekker naweek verder, hoor.
1: Baie dankie, selle duikens.
0: Baie dankie, tot ziens.
1: Dankie, bye.
0: Daai was Julin en ons gaan nou in sy liedjie inspring, genoem Hemel. Luister mooi vir daai perspektief van sy pa se punt af. Hierso kom hy.

van François van Kouk featuring Laudo Liebenberg. Welkom terug weer eens hierso saam met my op jou weekends on Helderberg FM show Heinz Schofield. En ons is dit is alweer eintlik daai tyd. Skus, daar verloor ek weer my gedagtes. Dit gebeur gereeld, mens sal dit hoor van my af en toe, maar's okay. Ons is nog hierso saam. Ons moet ongelukkig alweer amper tot sien sê, maar ek het nog tyd vir een liedjie. Dan gaan ons gesels met Elton Jack om te hoor wat gebeur vanaand op die retro dance party. Bly nog ingeskakel want daai is altyd my highlight van die program. Ons gesels nou weer. Hierso kom nog 'n liedjie Ivan Roo se Liefie Life.

0: Dis Ivan Roo se liefie lyf hierso op Helderberg FM. Maar dit is nou ongelukkig daai tyd vir my om totsiens te sê, maar nie voor en met ons my highlight van die program uitkry nie. En ek hype dit nie onnodig op nie. Elton Jack is hierso saam met my in die ateljee. Hoe gaan dit, Elton?
1: Dit gaan baie goed. Ek dink ek het vandag hy tipe 'n volle tank petrol confidence.
0: Excuse, ek is verstom.
1: A full, like be confident like you've got a full tank of petrol.
0: Ek like die. Ek like die.
1: Dan petrol is dier en as jy 'n volle tank het, like you're just a wealthy person.
0: Hey. Alden, jy het my weggegooi met daai ene hoor. Ek is blown away. Okay, ek like that. Ek like it. There's a confidence.
1: Yeah, it's a confidence thing. As I nod, jylle die rechterkant is. As I blokkie so gestek is.
0: Dan is dit goeie daag.
1: That's the type of confidence wat ons vanavond wil hier op die dance party.
0: Ooh, yeah. Natuurlijk daai. Jy weet ons, ek moes gesê, ja, ek gaan die dance party saam met my vat deel met die Kaap toe weer. So, ek wil gewoon weet, wat het ek om ook nou nog uit te sien
1: vanavond? Okay, so 6:30, dan is het tyd vir jou shout-out.
0: Yes.
1: Ek wil amper vra, is middel van die maand. En as jy bietjie wil break met hoeveel petrol jy in jou tank het.
0: Specifiek.
1: Stier het deur. 021-1-1-0-6-9-3-6. Kom ons kyk how everyone is faring this time of the month. 6:30 is het shout-outs. 7:10, dan sit die Decade of Dance Challenge. As jy nie soos 'n wenner gevoel het die weekie, jy kan 'n wenner wees in die tweede uur van die show. En dan tussen 8:00 en 9:00, dan is het 10 we turn things up. Dan gaan ons nou rarig aan die joel raak.
0: Ek hou van die, jy geef die mense een kans, is hulle nie soos 'n wenner voel nie, as die petrol kommentaar een bykie te nabij in die hart slaan, jy sien.
1: Ja, ons maak oppa voor die tweede uur.
0: jy sien, okay, fantastisch, baie dankie Elton. Yes, bly nog asseblief ingeskakel en geef vir hom die geest, soos hy gesê het, op die WhatsApp, lyn 021-1-1-0-6-9-3-6. So kom jou uur van slegs Afrikaanse muziek op Helderberg FM 93.6 tot 'n einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneel installaties. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting.
2: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gans Centre in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. From my side here, Heinz Schofield, tot ziens for now, goodbye. I hope you keep well. And remember, the most important thing we learned today in the show is check up on your mental health. Of course, if you're ever feeling overwhelmed, reach out to those around you. But I'm not going to preach too much. Let's enjoy the rest of our weekend. And until next time, stay safe and keep well. Bye-bye for now. Ons gaan weer lekker kuier volgende week. Tot ziens.
3: Vir die gemeenskap, vir jou.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.